0: القوة والمجد لله وزامين.
1: انت خريستوس ايسوس بن شوس امين الليلويا شيرين انت هو روسس وبسمين وتم برسن سنسين فين تي مصنون مان بيرستوس
0: هاني يو انتين بروسف شيب شوي هابي شيرين من ريت انت بكان النوفين هاني بول
1: شير سيتس ميسين عن بيوين انت امي بيرستوس بنودي تي برسنس اوام Η βαρσένο Μαρία, τη Θεοτόκο, τη Δουάπ, τη Βρουσά, έτενο τεντέμ και νεσί με τρομή.
0: Ρίε Μπρισβεβίνε, Ρίε Γκόν, Νάριμ Χριστό, Φιτάρι, Βόφο, Μπούσεν, Τεβρέμ, Ουτνάριμ, Μπικοεύολιν, Τένιν.